Nimo se yale na imuro ba. Wa bu lo se yale na imuro ba. Nimo se yale na imuro ba. Kugu no ke awore li bi yo. Ho bi yo ke awore li bi yo. Ho bi ye be lo ke awore li bi yo. Nimo se yale na imuro ba. Ho yo se yale na imuro ba. Nimo se yale na imuro ba. Kugu no ke awore li bi yo. Ima no ke awore li bi yo. Ima ne bu lo ke awore li bi yo. Nimo se yale na imuro ba. Wa bu lo se yale na imuro ba. Nimo se yale na imuro ba. Kugu no ke awore li bi yo. Ho bi yo ke awore li bi yo. Ho bi ye be lo ke awore li bi yo.